0: لايت موتيف.
1: لايت موتيف.
0: Pozdrav. Dobrodošli u još jedan Light Motiv. Sa vama su ovoga puta Laura Iva Radičević i Sara Bagić. Ljeto je stiglo, predavanja i obaveze su gotove, pa mi idemo i u takvom stilu u današnji Light Motiv.
2: Jedna od najvećih feel good pjesama, savršena za ulazak u ljetni mood, Espresso, Sabrina Carpenter.